chito agenge kityo oeng somok biik somok chekasip kochut chekasip kwal tiketit biik somok biik somok chekasip kwal tiketit number 2 agokwe ye maigas chiwe